lattialle tanssaamaan. Ai ai lapikasta lattiaan, kipunat lentää kun humpataan. Humppa huolet vei, tanssaamatta kukaan on louhjei.